0: că bate în câmpii.
1: Dar tot timpul mi-e teamă că bate în câmpii, mi-e teamă că nu interesează pe nimeni ce spunem, că nu suntem

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: ai sănătate la tot neamul.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Două comete în cer, traiectoriile se îngână, secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde grabă face soarele să pună, atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Nosată, după incidentul cu drona din Chișinău, ancheta este încă în desfășurare. Atât timp cât Federația Rusă continuă războiul în Ucraina, Republica Moldova rămâne expusă riscurilor de survolare, a declarat ministrul apărării Anatolie Nosatăi, comentând cazul dronei găsite pe acoperișul unui bloc din cartierul Telecentru al Capitalei. Oficialul a precizat că autoritățile nu pot oferi deocamdată detalii despre proveniența aparatului de zbor sau modul în care acesta a ajuns în zonă, deoarece investigațiile sunt încă în desfășurare. Potrivit lui, instituțiile specializate analizează circumstanțele incidentului și obiectele implicate. Totodată, Nosatăi a subliniat că autoritățile întreprind măsuri pentru diminuarea riscurilor generate de războiul din țara vecină. Scandal din cauza unui gard în municipiul Bălți. Primarul a chemat poliția. O construcție neautorizată de pe strada Pânzaru din municipiul Bălți a stârnit pe 5 mai un conflict dintre locatari și administrația publică locală, în timp ce primii afirmă că aceasta este preconizată de a proteja copiii de pericolele ce ar putea veni din șantierul de proximitate, ceilalți indică că gardul a fost ridicat ilegal. Pentru a inspecta cazul la fața locului, a venit primarul Alexandru Petkov împreună cu reprezentanți ai administrației locale și a chemat poliția. Echipajul de poliție să vină încoace ca să stabilim legalitatea construcției neautorizat, a declarat Alexandru Petkov, primarul orașului Bălți. Chiar dacă cei care au contribuit la ridicarea gardului acceptă ilegalitatea construcției, aceștia declară că au avut un motiv întemeiat ca să o facă. Expoziția Moldova Prezintă va fi organizată la Brașov în perioada 27-28 iunie. Expoziția Republica Moldova Prezintă va fi organizată la Brașov în perioada 27-28 iunie. Antreprenorii autohtoni care își doresc să participe la eveniment pot depune dosarele la Camera de Comerț și Industrie CCI până la 5 iunie curent. Evenimentul, ajuns la cea de-a 6-a ediție, va avea loc în Piața Sfatului din Brașov. Președintele CCI, Sergiu Harea, a declarat că scopul evenimentului este de a promova produse și servicii de calitate pe piața românească, a stabilit noi parteneriate de afaceri și a consolidat relațiile economice dintre Moldova și România. Participarea la acest eveniment oferă oportunitatea de a promova produsele în fața unui public larg, de a identifica noi parteneri de afaceri și de a accesa piața din România într-un cadru profesionist și dinamic, a subliniat CCI. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
2: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Plecat prin lume peste vreme, legat de dorul casei mari, revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar.
3: Publicitate. Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la SAG Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069 742 597. SAG Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
1: Publicitate.
4: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
5: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Nosată, după incidentul cu drona din Chișinău, ancheta este încă în desfășurare. Atât timp cât Federația Rusă continuă războiul în Ucraina, Republica Moldova rămâne expusă riscurilor de survolare, a declarat ministrul apărării Anatolie Nosatăi, comentând cazul dronei găsite pe acoperișul unui bloc din cartierul Telecentru al Capitalei. Oficialul a precizat că autoritățile nu pot oferi deocamdată detalii despre proveniența aparatului de zbor sau modul în care acesta a ajuns în zonă, deoarece investigațiile sunt încă în desfășurare. Potrivit lui, instituțiile specializate analizează circumstanțele incidentului și obiectele implicate. Totodată, Nosatăi i-a subliniat că autoritățile întreprind măsuri pentru diminuarea riscurilor generate de războiul din țara vecină. Scandal din cauza unui gard în municipiul Bălți. Primarul a chemat poliția. O construcție neautorizată de pe strada Pânzaru din municipiul Bălți a stârnit pe 5 mai un conflict dintre locatari și administrația publică locală, în timp ce primii afirmă că aceasta este preconizată de a proteja copiii de pericolele ce ar putea veni din șantierul de proximitate, ceilalți indică că gardul a fost ridicat ilegal. Pentru a inspecta cazul la fața locului, a venit primarul Alexandru Petkov împreună cu reprezentanți ai administrației locale și a chemat poliția. Echipajul de poliție să vină încoace ca să stabilim legalitatea construcției neautorizat, a declarat Alexandru Petkov, primarul orașului Bălți. Chiar dacă cei care au contribuit la ridicarea gardului acceptă ilegalitatea construcției, aceștia declară că au avut un motiv întemeiat ca să o facă. Expoziția Moldova Prezinte va fi organizată la Brașov în perioada 27-28 iunie. Expoziția Republica Moldova Prezinte va fi organizată la Brașov în perioada 27-28 iunie. Antreprenorii autohtoni care își doresc să participe la eveniment pot depune dosarele la Camera de Comerț și Industrie CCI până la 5 iunie curent. Evenimentul, ajuns la cea de-a 6-a ediție, va avea loc în Piața Sfatului din Brașov. Președintele CCI, Sergiu Harea, a declarat că scopul evenimentului este de a promova produse și servicii de calitate pe piața românească, a stabilit noi parteneriate de afaceri și a consolidat relațiile economice dintre Moldova și România. Participarea la acest eveniment oferă oportunitatea de a promova produsele în fața unui public larg, de a identifica noi parteneri de afaceri și de a accesa piața din România într-un cadru profesionist și dinamic, a subliniat CCI. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Oare știi de ce dorm liniștit azi pe perna ta? Oare cât și-ar da viața pentru viața ta? Oare nu sunt vinovat și eu pentru sângele vărsat? Cu siguranță toți suntem, dar nu ne-am întrebat. Dar oare câți din 10 slăvesc numele lui? Și oare câți mai dau cezarului ce e al cezarului? Nu știu prea mulți, că nu sunt mulți, nici eu nu-s vreun exemplu. Că și eu am vândut pe arginți doar faptele în templu. Și eu și tu și toți ce-au fost și cei ce vor mai fi, suntem născuți prea slabi și la cum de când suntem copii. Că așa e omul, mușcă mâna ce i-a întins o pâine. Și dacă rând lasă în urmă, le uită până mâine. Dar Dumnezeu nu uită, a vieții carte goală. Și la final, la judecată, vom da tot socoteală. Eu sunt ca Iuda, nu doar eu, mai uite Dumnezeu.

0: vor mai conta banii, noi vom striga Eli la masa Bahtanii.
1: Știu că e o modă să râzi și să nu crezi, și știu că e tot la modă cerul să-l denigrezi. Mai știu că te împlinește numai ceea ce vezi, și tot ce vezi e trendul cu demoni în cirezi. Și la

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate. Plecat prin lume peste vreme, legat de dorul casei mari, revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codri și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar.
2: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.

0: Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Sag Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. Sag Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
1: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83 693.
4: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Nosatul, după incidentul cu drona din Chișinău. Ancheta este încă în desfășurare. Atât timp cât Federația Rusă continuă războiul în Ucraina, Republica Moldova rămâne expusă riscurilor de survolare, a declarat ministrul apărării Anatolie Nosatăi, comentând cazul dronei găsite pe acoperișul unui bloc din cartierul Telecentru al Capitalei. Oficialul a precizat că autoritățile nu pot oferi deocamdată detalii despre proveniența aparatului de zbor sau modul în care acesta a ajuns în zonă, deoarece investigațiile sunt încă în desfășurare. Potrivit lui, instituțiile specializate analizează circumstanțele incidentului și obiectele implicate. Totodată, Nosatăi a subliniat că autoritățile întreprind măsuri pentru diminuarea riscurilor generate de războiul din țara vecină. Scandal din cauza unui gard în municipiul Bălți. Primarul a chemat poliția. O construcție neautorizată de pe strada Pânzaru din municipiul Bălți a stârnit pe 5 mai un conflict dintre locatari și administrația publică locală, în timp ce primii afirmă că aceasta este preconizată de a proteja copiii de pericolele ce ar putea veni din șantierul de proximitate, ceilalți indică că gardul a fost ridicat ilegal. Pentru a inspecta cazul la fața locului, a venit primarul Alexandru Petkov împreună cu reprezentanți ai administrației locale și a chemat poliția. Echipajul de poliție să vină încoace ca să stabilim legalitatea construcției neautorizat, a declarat Alexandru Petkov, primarul orașului Bălți. Chiar dacă cei care au contribuit la ridicarea gardului acceptă ilegalitatea construcției, aceștia declară că au avut un motiv întemeiat ca să o facă. Expoziția Moldova Prezintă va fi organizată la Brașov în perioada 27-28 iunie. Expoziția Republica Moldova Prezintă va fi organizată la Brașov în perioada 27-28 iunie. Antreprenorii autohtoni care își doresc să participe la eveniment pot depune dosarele la Camera de Comerț și Industrie CCI până la 5 iunie curent. Evenimentul, ajuns la cea de-a 6-a ediție, va avea loc în Piața Sfatului din Brașov. Președintele CCI, Sergiu Harea, a declarat că scopul evenimentului este de a promova produse și servicii de calitate pe piața românească, a stabilit noi parteneriate de afaceri și a consolidat relațiile economice dintre Moldova și România. Participarea la acest eveniment oferă oportunitatea de a promova produsele în fața unui public larg, de a identifica noi parteneri de afaceri și de a accesa piața din România într-un cadru profesionist și dinamic, a subliniat CCI. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Lasă-mi un sărut când plec.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: vicine.
1: Da vicine, da vicine, nu nici nașul, nu
2: nici fie de bine.
1: Nu nici soare, nu nici frate, nu nici neamul de departe.
3: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

De parcă îmi făceai de scânt, pentru cât de fermecat eram de ochii tăi.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fine catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068 777 395. Sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Plecat prin lume peste vreme, legat de dorul casei mari, revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar.
0: Publicitate.
3: Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Sag Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58, bară 7. Sau sună acum la 069-742-597. Sag Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
1: Publicitate.
4: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate la Radio Dar 0693.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Nosatul, după incidentul cu drona din Chișinău. Ancheta este încă în desfășurare. Atât timp cât Federația Rusă continuă războiul în Ucraina, Republica Moldova rămâne expusă riscurilor de survolare, a declarat ministrul apărării Anatolie Nosatăi, comentând cazul dronei găsite pe acoperișul unui bloc din cartierul Telecentru al Capitalei. Oficialul a precizat că autoritățile nu pot oferi deocamdată detalii despre proveniența aparatului de zbor sau modul în care acesta a ajuns în zonă, deoarece investigațiile sunt încă în desfășurare. Potrivit lui, instituțiile specializate analizează circumstanțele incidentului și obiectele implicate. Totodată, Nosată i-a subliniat că autoritățile întreprind măsuri pentru diminuarea riscurilor generate de războiul din țara vecină. Scandal din cauza unui gard în municipiul Bălți. Primarul a chemat poliția. O construcție neautorizată de pe strada Pânzaru din municipiul Bălți a stârnit pe 5 mai un conflict dintre locatari și administrația publică locală, în timp ce primii afirmă că aceasta este preconizată de a proteja copiii de pericolele ce ar putea veni din șantierul de proximitate, ceilalți indică că gardul a fost ridicat ilegal. Pentru a inspecta cazul la fața locului, a venit primarul Alexandru Petkov împreună cu reprezentanți ai administrației locale și a chemat poliția. Echipajul de poliție să vină încoace ca să stabilim legalitatea construcției neautorizat, a declarat Alexandru Petkov, primarul orașului Bălți. Chiar dacă cei care au contribuit la ridicarea gardului acceptă ilegalitatea construcției, aceștia declară că au avut un motiv întemeiat ca să o facă. Expoziția Moldova Prezintă va fi organizată la Brașov în perioada 27-28 iunie. Expoziția Republica Moldova Prezintă va fi organizată la Brașov în perioada 27-28 iunie. Antreprenorii autohtoni care își doresc să participe la eveniment pot depune dosarele la Camera de Comerț și Industrie CCI până la 5 iunie curent. Evenimentul, ajuns la cea de-a 6-a ediție, va avea loc în Piața Sfatului din Brașov. Președintele CCI, Sergiu Harea, a declarat că scopul evenimentului este de a promova produse și servicii de calitate pe piața românească, a stabilit noi parteneriate de afaceri și a consolidat relațiile economice dintre Moldova și România. Participarea la acest eveniment oferă oportunitatea de a promova produsele în fața unui public larg, de a identifica noi parteneri de afaceri și de a accesa piața din România într-un cadru profesionist și dinamic, a subliniat CCI. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă

0: veseli.
1: Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de

0: vreme legat de dorul casei mari. Revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova, aici, acasă, la Lagmar. Publicitate.
1: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
2: Publicitate.
3: Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Sag Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. Sag Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
2: Publicitate la Radio Dar 0.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Nosatăi, după incidentul cu drona din Chișinău, ancheta este încă în desfășurare. Atât timp cât Federația Rusă continuă războiul în Ucraina, Republica Moldova rămâne expusă riscurilor de survolare, a declarat ministrul apărării Anatolie Nosatăi, comentând cazul dronei găsite pe acoperișul unui bloc din cartierul Telecentru al capitalei. Oficialul a precizat că autoritățile nu pot oferi deocamdată detalii despre proveniența aparatului de zbor sau modul în care acesta a ajuns în zonă, deoarece investigațiile sunt încă în desfășurare. Potrivit lui, instituțiile specializate analizează circumstanțele incidentului și obiectele implicate. Totodată, Nosatăi a subliniat că autoritățile întreprind măsuri pentru diminuarea riscurilor generate de războiul din țara vecină. Scandal din cauza unui gard în municipiul Bălți. Primarul a chemat poliția. O construcție neautorizată de pe strada Pânzaru din municipiul Bălți a stârnit pe 5 mai un conflict dintre locatari și administrația publică locală, în timp ce primii afirmă că aceasta este preconizată de a proteja copiii de pericolele ce ar putea veni din șantierul de proximitate, ceilalți indică că gardul a fost ridicat ilegal. Pentru a inspecta cazul la fața locului, a venit primarul Alexandru Petkov împreună cu reprezentanți ai administrației locale și a chemat poliția. Echipajul de poliție să vină încoace ca să stabilim legalitatea construcției neautorizat, a declarat Alexandru Petkov, primarul orașului Bălți. Chiar dacă cei care au contribuit la ridicarea gardului acceptă ilegalitatea construcției, aceștia declară că au avut un motiv întemeiat ca să o facă. Expoziția Moldova Prezintă va fi organizată la Brașov în perioada 27-28 iunie. Expoziția Republica Moldova Prezintă va fi organizată la Brașov în perioada 27-28 iunie. Antreprenorii autohtoni care își doresc să participe la eveniment pot depune dosarele la Camera de Comerț și Industrie CCI până la 5 iunie curent. Evenimentul, ajuns la cea de-a 6-a ediție, va avea loc în Piața Sfatului din Brașov. Președintele CCI, Sergiu Harea, a declarat că scopul evenimentului este de a promova produse și servicii de calitate pe piața românească, a stabilit noi parteneriate de afaceri și a consolidat relațiile economice dintre Moldova și România. Participarea la acest eveniment oferă oportunitatea de a promova produsele în fața unui public larg, de a identifica noi parteneri de afaceri și de a accesa piața din România într-un cadru profesionist și dinamic, a subliniat CCI. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.

0: Dragi ascultători, bună ziua, Hristos a înviat și bine v-am regăsit din nou la o nouă ediție aici la Darul nostru, aici la Radio Dar FM. Astăzi avem bucuria să o reîntâlnim în studioul nostru pe întregita interpretă, artistă minunată care face doar cu sufletul și cu inima deschisă. Alina Mocanu, care a venit astăzi cu multe noutăți muzicale, zice eu, emoții frumoase, dar o premieră specială. Vom vorbi despre proiecte și proiectele sale recente, dar și ce urmează, pentru că de această dată a venit cu ceva nou, ceva care toată lumea o redescoperă și zic eu, e spre bine, dar mai întâi de toate vreau să o salut, să-i dau aplauze, să spun bună dimineața!
1: Bună dimineața! Bună dimineața, bine te-am regăsit, draga mea, îți mulțumesc din suflet pentru invitație și pentru așa o prezentare de suflet minunată.
0: Cu mare drag, cu mare drag, vreau să începem emisiunea. Cum te-ai trezit astăzi? Pentru că ieri am sărbătorit ziua ta de naștere, dar hai să spunem celor de acasă, pentru că tu ai fost omagiată pe data de 1 mai, de ziua muncii. Deci ești o muncitoare înrăită.
1: Sunt o muncitoare înrăită, da. Sunt pe 1 mai născută, de ziua muncii, atunci când toți, când se nasc cei mai harnici oameni
0: așa
1: de pe planetă.
0: Exact. Și,
1: da, mi-am sărbătorit ziua de naștere, dar ieri am sărbătorit-o frumos împreună deja cu colegii de breaslă. Doamne, am avut o seară minunată, extraordinară, m-am umplut de emoții frumoase,
0: așa,
1: pentru că fiecare ați venit cu daruri alese, cu flori, dar și cu melodii din repertoriul fiecăruia, și mi-ați umplut inima de bucurie.
0: Exact. Draga noastră, ieri a fost o sărbătoare frumoasă și dacă îmi permiți încă o dată vreau să-ți spun la mulți ani.
1: Mulțumesc.
0: Să rămâi așa la fel de tânără, frumoasă, plină de viață. Să ai doar succes și, cum spuneam eu, ești o artistă de mult pe piață. Toată lumea te vede atât de, să zic eu, suplă, frumușică, da, mărunțică, așa știi? O fetiță, o femeie frumoasă, pentru că spuneam și ieri în emisiune că ai doi copii minunați care de parcă ați fi, să zic eu, cu fiica ta, de parcă ați fi două surioare sau două prietene care, zic eu, e mai înaltă ca tine fiica ta.
1: Da, da, da, draga mea, să știi că îți mulțumesc în suflet și am zis că eu voi sărbători ziua de naștere toată luna mai, cred că.
0: Așa.
1: Pentru că tot primesc pe rețele, primesc mesaje de felicitare în fiecare zi, dar este îmbucurător faptul că oamenii cumva sunt atenți la sărbătorile noastre și la, la viața noastră de zi cu zi. Că ne urmăresc, că ne urmăresc activitatea, că văd ceea ce facem și apreciază, pentru că este foarte dificil în ziua de astăzi să faci ceva, să realizezi ceva și oamenii să fie recunoscători.
0: Așa
1: pentru
0: este.
1: Că noi pentru asta și realizăm, pentru asta și muncim foarte mult, să avem acea recunoștință, muzica noastră să fie ascultată, să fie distribuită, de ce nu, de către ascultătorii noștri.
0: Și spuneam că ai fost recent omagiată, ieri am sărbătorit la o postă de televiziune cu mulți colegi, cum ai spus, a fost o atmosferă foarte frumoasă, după care a urmat și o masă de sărbătoare, așa cum se cuvine la o zi de naștere.
1: Și
0: da.
1: Cum știm noi să sărbătorim.
0: Cum ai trăit tu aceste momente speciale și, de fapt, ce ți-ai pus în gând ca de ziua ta, ce gând, ce vizi, de fapt, să se realizeze?
1: Să știi că mai spuneam undeva că acest an cumva l-am început altfel, cu noi gânduri,
0: așa,
1: cu noi trăiri, și mi s-a părut mie de altfel că va fi unul special. Nu știu ce urmează, dar începutul anului a fost frumos, mai ales, iată, s-a început cu acea lansare de ziua mea de naștere. Nu e nimic special pentru că am muncit foarte mult, dar totuși simt că anul ăsta va fi altfel.
0: Și crezi că, nu știu, bun, a venit lansarea, noi acum și ascultăm premiera aici neapărat, dar crezi tu că, nu știu, mai vine ceva, o surpriză în viața ta, poate de care nu te aștepți, dar ți-ai dorit foarte mult?
1: Stai să văd, că nu am, știi, familia mea este sănătoasă.
0: Așa.
1: Am doi copii, soțul este lângă mine, părinții sunt sănătoși, slavă Domnului. lucruri materiale prea mari, nu-mi realizez, adică am o casă, am o mașină, cumva nu sunt femeia
0: ai
1: care...
0: Ai o muncă, ai un serviciu în care zi de zi te regăsești acolo.
1: Da, am studioul muzical cu care trăiesc zi de zi.
0: Alături de copii,
1: ăștia care îmi dau energie nebună în fiecare zi, indiferent de ce am, când mă duc la serviciu acolo este încărcătura cea emoțională. Ce ține pe plan profesional, aici cumva este toată cea mai mare concentrarea mea, pentru că mă gândesc ce să fac, cum să fac să ajung la inimile oamenilor, pentru că noi, acei care suntem dați să cântăm, să aducem oamenilor acea fărâmă de bucurie, permanent sunt nefrământă, știi? Am lansat ceva. Să știi că eu doar nu mai am lansat melodia Rămâi cu bine și gândul deja îmi sare, știi? Mă duce ce să mai fac, cum să mai fac.
0: Ce e următoarea? Da, ce etapă? Ce să scot? Ce o altă melodie?
1: Permanent m-am învățat că sunt, știi, ca o avalanșă de asta care permanent trebuie să fac ceva.
0: Care nu stă pe loc.
1: Da, adevărat.
0: Așa este. Uite, noi avem și câteva mesaje. Hai repejor să le dau citire și să reamintesc celor de acasă că ne pot urmări și online aici pe pagina noastră oficială de Facebook, Radio Dar. De asemenea, din orice colț al lumii, chiar dacă sunteți la mare, la munte sau, nu știu, un birou sau o mașină, să știți că ne puteți asculta și pe radiodar.md. Ne scrie Pohaci Margareta: Hristos a înviat, aveți o zi de joi frumoasă, cu multă sănătate și împliniri pe toate planurile. Mulțumim frumos!
1: Mulțumim!
0: Andrei Morare ne salută și multe, multe inimioare ne trimite. Diana Elena: bună ziua, fetelor! Bună ziua și dumneavoastră! Ne bucurăm să vă salutăm! Așa. Dana Sologub sau Șologub, nu știu, cred că ne transmite mult, îți transmite de fapt mult succes, doamna Alina, și multe
1: mulțumesc.
0: Pupici!
1: Mulțumesc foarte frumos!
0: Așa.
1: Iată
0: dacă aveți un gând frumos și dacă... O să vină și premiera acuș în câteva clipe, o să vă placă, să știți că așteptăm aici cât mai multe comentarii, cât mai multe distribuiri, ca să ajungă la inimile și la prietenii dumneavoastră, dragi, prietenii care ne urmăriți în această clipă. Așa, avem și un apel telefonic pentru tine, dragă Alina. Alo?
2: Hristos a înviat, bună ziua, doamna Virelia!
0: Adevărat a înviat și bine ați venit!
2: Și doamna Alina, tot așa chemi, vrem să-i... Punem, Hristos a înviat, bună ziua!
1: Adevărat a înviat, bună ziua!
2: Doamna Viorel, doamna Alina, aș vrea să vă spun ca țară, întâi, în primul rând, să vă felicit cu ocazia zilei din noastră, care a trecut o fotă noastră. A țară am privit televizorul indirect, cum așa. De la început până la urmă.
1: E de plăcut!
2: Doamna, Viorel, dacă mă întâlnesc, mă uitam, cum te prieten, dar doamna Viorel nu este.
0: Deci mă așteptați, doamna, așa? Da, doamna Viorel, multe are de făcut până ajunge la emisiune, dar am reușit.
2: Vreau să spun că Moldova are tare bun artist, tare frumos, tare curajos, bravo, sunteți. Și mi-au plăcut melodiile dumneavoastră, doamna Viorel, care cânta, doamna Alina, neoasă melodia asta care e nouă, tot bravo, încheiatul femeie, 100%.
1: Mulțumesc foarte mult!
2: Am cunoscut bărbățelul dumneavoastră, eu nu știu că cu tot, okay? Fica dumneavoastră era...
0: Așa este, exact!
1: Da.
2: Bravo, vă fi sănătoasă, familie, doamna Viorele, doamna Alina. Și îmi pare rău că nu eram și eu atară, că am vrut la sun, mă că...
1: Trebuia să sunați, să ne felicitați în direct, pentru că de fiecare dată când sun sărbători aveți posibilitatea să ne sunați și să felicitați artiștii.
2: Nu era număr telefon pe ecran, că am vrut să vă sun de tot, mă uitam, măcar ce să vă felicit. Nu mă gândeam că e o eluare.
1: A fost doamna Alina,
2: da, doamna Alina, aș vrea să vă doresc la tate, metale, doamne Viorele, familia dumneavoastră, ambele, să ne fie sănătoasă, să ne aduceți în melodii cât mai frumoase, nouă.
0: Să dea Dumnezeu,
2: mă. Tare frumoase. Au fost o emisiune vieților frumoase.
0: Mulțumim. Da. V-a plăcut, domnul Nicolae, da?
2: Numai decât, doamna Viorele, Melodie dumneavoastră, melodie doamne Aline, iată o melodie nouă, doamne Aline.
0: Așa
2: da,
0: este,
2: care
0: da, da, da, exact.
2: Bravo. Sunteți bravo, sunt și sănătoase.
1: Mulțumim foarte mult.
2: Ce vă spune? Por la muncă și ne audem de bine.
1: Da, mulțumim foarte mult pentru acest apel și vă mulțumim că ne urmăriți de fiecare dată, pentru că noi, după cum am mai spus, cântăm pentru dumneavoastră și melodiile sunt pentru publicul larg. Mulțumim foarte mult!
2: Știți că vă iubim, vă chemăm și vă ascultăm totdeauna, cu drag! La revedere!
0: La revedere! Da!
2: Doamna Juria! Dacă se poate, doamna Elena, ne pui melodia asta nouă.
0: Da, sigur, ea este premieră aici la noi la radio, o ascultăm pentru asta și am venit astăzi să discutăm mai multe detalii despre melodii, unde a filmat, cum, cine i-a scris piesa, toate detalii discutăm și ascultăm și melodia, bineînțeles.
2: Doamna Viorie, dacă s-a nevat, mi-a plăcut tare frumoasă, așa, numai cântând vă auzăm, dar așa, dansând, e bravo.
0: A, v-a plăcut cum dansăm, cum mă mișcam, așa? Da, mulțumesc da. Frumos, domn Nicolae.
2: Hai vă doriți la asta,
0: cu drag, zi frumoasă și dumneavoastră, sănătate, la revedere.
1: Mulțumim foarte mult.
0: A, așa, domnul Nicolae este un fan înrăit al postului de radio Darfăm și mereu zice, unde să vă mai urmărim, unde să vă mai căutăm? Și îmi plac când mă sună foarte mult radioascultător și zice... Ei, când v-am văzut, oprești tot, doamna Verile, televizor. Câteodată știi, pot să râd aici în hoc de emisie direct, dar sunt atât de ferești, sunt atât de, nu știu, doamne.
1: Emoții, da, da,
0: le este... mulțumesc și iubesc, vă iubesc, dragi radioascultători, sunteți minunați.
1: Indiferent ce ai, știi, poți să fii obosit, poți să nu dormi trei zile și trei nopți. Dar doza,
0: cum ne-a făcut să zâmbim chiar acum.
1: Dar încărcătura aceasta emoțională, eu cred că ți-o ia, iată, de la acești ascultători care ei sunt fideli, îți dai seama că Domnul a privit și emisiunea,
0: da.
1: Când
0: exact.
1: Noi cumva eram așa relaxați, cumva eram așa pe unda noastră, dar oamenii se uită și este foarte mare lucru când avem iată așa oameni fideli care ne ascultă,
0: așa
1: care ne
0: este.
1: Privesc și care ne urmăresc permanent. Să știi că și eu am primit mesaje de multe ori, iată v-am văzut și îmi trimiți de la televizor dovada că v-am urmărit, că v-am văzut. Este foarte frumos.
0: Iar domnul Nicolae m-a întrebat de ziua mea, doamna Verelea, dar dumneavoastră nu o să sărbătoriți anul ăsta, că tot vedeau reluarea emisiunii mele, știi? Deci, dar nu mai sunteți blondă deja, de zic, da, este o reluare. Nu? Și mă întreba, anul ăsta nu faci? Zic că am vrut, mi-am dorit foarte mult să fac, dar dacă era în săptămâna patimilor, na, o să facem anul viitor, așa că să ne urmăriți neapărat.
1: Da, da, da.
0: Draga mea, să nu mai ținem mult în suspans, hai să ascultăm noua ta melodie, noua ta premieră și după care ne povestești așa cu detalii ce, cum s-a întâmplat și de unde s-a născut această piesă, care e povestea ei. Dragilor, vă reamintesc că astăzi invitata mea specială la Radio Dar, Darfăm, este interpreta, minunata noastră, frumoasă, mama doi copii, prezentatoare. Să știți că astăzi a venit cu o premieră deosebită, o melodie frumoasă care îți intitulează Rămâi cu bine. Eu vă invit să o ascultați aici cu drag la Radio Dar, Alina Mocanu.

0: Am revenit, dragilor, și bineînțeles că am ascultat această frumoasă premieră. Hai să dăm aplauze, pentru că merită aplauzele noastre. Între timp am reușit să facem și o cafeluță să savurăm. Așa, hai, draga mea, pentru premieră să fie cu Doamne ajută această piesă frumoasă. Și să savurăm o cafeluță aici la Radio Dar. Cu mare drag, este foarte frumoasă. Este, spuneam că îmi place și cum se începe ritmul ăsta. Te duci undeva așa pe val frumos.
1: Las să ne duc pe val, las să ne duc fiecare unde își dorește, pentru că m-am prins la ideea că oamenii pot să înțeleagă acest mesaj ca și un mesaj de dragoste. Rămâi cu bine atunci când te gândești la o persoană, dar să știi că poți să te gândești și la o perioadă din viață, să-i spui rămâi cu bine. Și chiar ieri mi-a plăcut un mesaj al invitaților când mi-a spus că uite, hai să-i spunem perioadei poate mai grele din viața ta, rămâi cu bine. Și să înceapă o treaptă nouă, să înceapă o treaptă frumoasă în viața ta. Și să știi că când această melodie, chiar dacă nu este nimic în viața mea, pentru că prima întrebare care cumva toți mi-o adresau după lansarea acestui videoclip: la mulți ani, să fii sănătoasă, dar ce s-a întâmplat? S-a întâmplat ceva în viața ta? S-a întâmplat ceva?
0: Nu trăiești povestea, piesa deci nu este povestea ta, hai să-l spunem celor de acasă.
1: Da, după cum a menționat și compozitorul Nathan,
0: așa,
1: Eugen Doiban, cu cine am colaborat, da. Zicea că nu este povestea trăită de mine, cu toate că am simțit mesajul ăsta
0: retrăită de el oare?
1: Probabil, da. Așa. Dar știi că noi suntem cei care putem să redăm, pentru că chiar și în videoclip, ceea ce am reușit eu să transmit este o trăire, n-ai cum să te eschivezi de la mesaj, și am ținut să transmit această durere, această suferință a unei femei. Cumva m-am gândit la acea suferință care pe bune o trăiește o persoană. Și ne-am străduit și prin ținută și prin decor, prin absolut tot, să facem simțit mesajul melodiei, și eu cred că ne-a reușit, pentru că am dat acolo drama, am dat și prin ploaie, am dat...
0: Hai să ne spui cum a fost efectul de ploaie și celor care ne ascultă la Radio Dar, pentru că e un videoclip atât de frumos, l-ai lansat pe pagina ta de YouTube, deci acolo și în general toate pânzele cele frumoase, de parcă, nu știu, ești pe un litoral, așa, știi, se vede... Unde ai filmat videoclipul?
1: Să știi că am filmat la Micăuți, în carieră, unde mai filmează foarte mulți artiști, se filmează diferite spoturi.
0: Așa, dar fiecare are gândul lui și unghiul lui de a filma.
1: Dar ochiul celui care a filmat este diferit, și așa cum vede un regizor, vede ceea ce-i trebuie lui. Așa. Din start să știi că mi-am propus de această dată să colaborez cu cineva care să mă scoată și să mă arate altfel. Și iată că i-a reușit lui Oleg Oz, că ai fost, cum îl știm toți. Îi mulțumesc din suflet pe această cale. Deci, nu mi-am dorit o regie făcută de mine, un scenariu făcut de mine, pentru că eu nu am capacitatea să mă văd diferit.
0: Sau cum aș fi
1: eu. Cu siguranță
0: eu, sau
1: avem nevoie de cineva să mă scoată din confortul meu și să mă arate altfel. Și i-a reușit 100%.
0: Deci, regia, scenariul, da, îi aparține lui Oleg?
1: Da, în totalitate.
0: Așa.
1: El a venit cu absolut cu tot, toate ideile, și doar mi-a spus, uite, am nevoie de la tine așa, privire mai rece, fii așa aici, joci rolul ăsta. Actorul, iarăși, m-a ajutat foarte mult să redăm acele stări, să redăm acele trăiri, anume de despărțire, fie de
0: așa,
1: o perioadă...
0: Deci, s-a filmat și un actor la tine în videoclip?
1: Da, s-a filmat și un actor, cu ajutorul căruia îți spun că am reușit să redăm acele stări, că cineva mă întreabă, dar ce nu s-a filmat soțul tău? Pentru și zic, nu poate
0: să redea, corect. Da, și mie mi-a dat întrebările astea.
1: Da, pentru că atunci când un actor știe lucrul,

0: și apusul.
1: Deci, câte ore a durat filmările sau câte zile, de fapt?
0: Noi o zi, început, da? O zi de dimineață, de pe la 11, dar să știi că două zile am reprogramat filmările, pentru că trebuia să filmăm sâmbătă. Duminică era vânt foarte puternic, erau rafale de vânt și tot decorul era
1: să-l rupă. Exact.
0: Am mers duminică pe platoul de filmare, acolo în carieră, și nu am reușit să filmăm, deoarece era imposibil. Ne-am dus cu toată tehnica, ne-am întors în oraș, după care zic, dar știi, euforia asta cu care m-am trezit eu de dimineață și zic, vai, nu știu, de această dată a fost altfel.
1: Dar te-ai pregătit, altfel. Iar ți-ai făcut machiaj, coafură. Asta
0: nu, acele două zile nu mi-am făcut machiaj, nu am reușit. Da, trebuia să vină doamna care îmi face machiajul și coafura acolo pe platoul de filmare, pentru că mai aveam ceva în oraș, trebuia să merg la un spectacol copii. Și după care trebuia acolo pe platou să facem machiajul și coafura, dar am anulat filmările și să știi că deja următoarea zi, luni, când am zis că filmăm, parcă nu mai eram atât de entuziasmată, parcă nu mai eram, zic, ei, cine știu eu, să filmăm sau nu.
1: Ceva nu e în regulă, dar de ce așa?
0: Da. Imaginează-ți că am ajuns pe platou, deja machiată, cu afura făcută.
1: Pregătită.
0: Ei, da, ei instalau decorul și când nu era posibil de filmat. Am așteptat vreo oră și îmi zice, Oleg, se apropie, zice, tot ce e posibil nici azi să nu filmăm, știi?
1: S-a căzut moralul la pământ.
0: Pământul din sub picioare, pentru că îți dai seama că îmi doream din tot sufletul să fac lansarea de ziua mea de naștere, dar totodată nu-mi doream un produs să
1: simplu
0: fie de dragul,
1: sau,
0: de dragul făcutului. Îmi doream să fie ceva cu adevărat muncit, bine realizat. Dar probabil așa a vrut să fie, a fost să fie și iată am reușit și am lucrat în acea zi până noaptea, târziu, până la 11 au avut loc filmările și finalul a fost cu acea ploaie de care toată lumea mă întreba, vai ce ești norocoasă că și-a plouat.
1: Așa.
0: Zic, n-am fost norocoasă, a fost...
1: Am mai chitat pentru acea apă.
0: Da, 5 tone de apă și...
1: 5 tone, și pe toate le-ați folosit cu adevărat?
0: Da, le-am folosit pentru că am filmat două duble în care era acea ploaie, eu tremuram toată și au fost câteva secvențe
1: Dar trebuia să suporți 5 tone pentru câteva secvențe. Da, uite câte riscuri și cât fac sacrificii.
0: S-a meritat efortul pentru că...
1: Ți-a plăcut?
0: Nu mi-a plăcut, cu siguranță.
1: Experiența, vreau să te întreb, experiența.
0: Da, vezi că mi s-a memorat...
1: Cum o să mai filmezi așa în ploaie?
0: Mi s-a memorat acel moment cel mai mult și cred că o să-l țin minte toată viața, pentru că era super frig, era foarte, foarte... Și ziua a fost foarte friguroasă.
1: Și mai ales dacă a fost și vânt.
0: Da, dar seara, să știi că a fost cireașa de pe tort cu apa, pentru că toată ziua echipa de filmare mă întrebau, ești sigură? Ești sigură că ești sigură că o să reziști? Zic, măi, de ce nu? Zic, ce o să fie diferit? Și zice, o să fie foarte frig. Noi am filmat vara și fetele nu rezistau, erau foarte frig. Zic, să fac,
1: dar
0: să nu fac.
1: Dar să fie asta ultima dublă,
0: da,
1: bănuiesc.
0: Da, am încheiat filmările cu
1: această scenă.
0: Da, scenă și... Dar eu sunt așa o fire că mai bine să nu-mi spui, că dacă mi-ai spus că este ceva interesant și mă provoci, îmi pun, pentru că sunt taur, știi?
1: Și cu semn de întrebare și coarnele.
0: În pământ și oricum o fac, adică dacă îmi spui că nu o să pot, eu acolo mă duc, acolo o fac. Și eu zic, ce o să fie? Da, frig, și eu să știi că nu suport frigul, sunt tare friguroasă, iubesc vara. Dar zic, dacă o să fie, ce nu faci pentru artă?
1: Exact.
0: Și mă gândesc eu, zic, Alexandra, am născut eu doi copii și n-am murit, dar de la 5 tone de apă o să mor, hai să o facem și pe asta.
1: Zic, frumos, nu te-ai îmbolnăvit după asta?
0: Nu.
1: Totul
0: să știi
1: bine.
0: Că a fost tot ok, da, pentru că a fost mașina foarte încălzită, repede am filmat
1: și
0: două duble.
1: Și te-ai schimbat, așa?
0: Da, să știi că prima scenă a fost mai greu, acolo am început să tremur foarte tare, după care am finisat, mi-au pus plapuma pe mine și Oleg zice, te rog, vin la mine și zice, hai încă una, zic, cum? Nu
1: mă încuna!
0: Și zice, hai încă 30 de secunde, nu mai mult. Dar să știi că la a doua scenă,
1: da?
0: La a doua scenă, atât de tare m-am mobilizat și l-auzeam. Întoarce-te, zâmbește, uite în sus, care sus, mă uit când curge apă peste mine, dar a fost

0: Să știi că i-a dat o altă culoare, i-a dat videoclipului această scenă.
1: Așa că, dragi radioascultători, vă îndemnăm și vă provocăm să priviți acest, să vizionați acest videoclip și această piesă faină pe care am ascultat-o astăzi în premieră. Dragă Alina, vreau să te întreb, de ce crezi că publicul se va regăsi în această melodie Rămâi cu bine?
0: Păi, oamenii, să știi că iubesc dramele, oamenii iubesc cumva durerea, cât așa, de dur nu ar suna, dar totuși noi ne regăsim cumva, ne place uneori oamenii să ne victimizăm și această melodie, eu nu cred că se vor regăsi doar oamenii care suferă din dragoste, cum am mai menționat, că poți să-i spui unui capitol din viață, rămâi cu bine, poți să-i spui unui om doar, unei prietene, unui prieten,
1: exact,
0: rămâi cu bine. Absolut,
1: să
0: știi că au început mulți să se filmeze pe acest refren și m-am prins la ideea că oamenii se regăsesc în diferite ipostaze, nu numai în ale dragostei. O doamnă mi-a trimis video și a spus rămâi cu bine la 20 de kilograme slăbite.
1: Super.
0: Și zic, păi, e fain că oamenii se gândesc și se regăsesc chiar și atât când spun kilogramelor pierdute, rămâi cu bine. Așa că poți să spui persoanei dragi, poți să spui unor kilograme pierdute, rămâi cu bine, poți să spui unui capitol din viață, rămâi cu bine. Adică depinde.
1: Nu doar
0: cum
1: din suferință de dragoste, ca să înțeleagă
0: toată lumea.
1: Da, pentru
0: că noi cumva, da, este ceea ce se vede în videoclip, ceea ce se vede, ceea ce se aude, versurile, sunt rămâi cu bine, da, este despre dragoste, dar oamenii se regăsesc în diferite momente ale vieții în acest cântec și este foarte frumos. Că oamenii
1: atunci ascultă. Când, uite, ai pus melodia, ai pus vocea pe melodie, da? Care au fost emoțiile și, de fapt, la ce te așteptai? Uite, sau când ai primit pentru prima dată melodia? Hai să ne zici, piesa.
0: Draga mea, să știi că recunosc că de prima dată, când am primit melodia, ca să o simt și să o înțeleg, dacă voi reuși să transpun emoțiile prin intermediul acestei melodii, am ascultat-o de vreo 10 ori și n-am înțeles-o deodată. Mai cu seamă, după ce am înregistrat vocea la fel, parcă nu-mi plăcea, parcă ceva, dar trebuia să o simt, să o înțeleg mai bine, pentru că totuși este ceva diferit de ce am cântat eu până acum, dar mi-a luat ceva timp să o simt, să pot să o transmit publicului și să simt acele emoții, pentru că până la urmă noi avem cea mai grea misiune, da, este compozitorul, sunt mulți oameni care lucrează la o melodie, dar noi avem rolul cel mai important de a duce acest mesaj și de a-l da mai departe, de a-l transmite oamenilor și să-l simtă. Și eu cred că oamenii îl vor simți, pentru că eu mi-am imaginat ce vrei acolo, mi-am imaginat drama dramei și am reușit să fac să simt și eu ceea ce este în mesajul melodiei.
1: Așa este, bravo, încă o dată felicitări pentru această piesă frumoasă, extraordinară, extraordinară și zic eu cu versuri profunde pe care cei de acasă o să se regăsească. Următoarea melodie am ales să ascultăm, te-am ales să-mi fii bărbat. Aici rămâi cu bine, rămâi cu bine, dar bărbatul inimii tale este jumătatea vieții tale. Și hai să, înainte să ascultăm melodiile, mai avem câteva mesaje. Ne scrie, bună ziua, vă doresc o zi bună și succes de la Ilie. Flori și un pupic aici de la Ilie. Așa, pe pagina noastră de Facebook ne salută Adi Carp, salutare, colegul nostru drag, salutare.
0: Salutare, salutare.
1: Așa, mulțumim tuturor care sunt alături de noi, nu uitați să transmiteți gânduri bune. Și dacă v-a plăcut astăzi această premieră, această frumoasă melodie Rămâi cu bine de Alina Mocanu, să știți că așteptăm toate gândurile, să le scriți aici în comentarii pe pagina noastră de Facebook. Iar acum să vină această frumoasă melodie, este o melodie de muzică populară, așa.
0: Da, trecem dintr-o extremă în alta.
1: Da, să ducem așa, știi cum. Te-am ales să-mi fii bărbat. Rămâneți aproape și audiție plăcută. Revenim, de fapt, în scurt timp după ce ascultăm melodia.

0: Am revenit, mai avem puțin timp și venim cu o scurtă pauză de publicitate. Dar până atunci, hai să ne spui un pic și despre această melodie. Iar soțul tău a fost lângă tine și mereu este, te susține în tot ce face. A fost cu tine pe platoul de filmări, te-a susținut?
1: Da,
0: cum a fost?
1: Lui a revenit rolul de a mă stropi cu 5 tone de apă în...
0: Așa.
1: I-am zis, zic, dragul meu, iată acum ai șansa și ocazia de a te răzbuna pe toată viața ce ți-am făcut eu.
0: Și el ce a zis?
1: Nu, sigur că a zâmbit pentru că, da, nu sunt verele eu, femeie rea, nu sunt cicălitoare, nu sunt din aia care să bată la cap bărbat. Nici nu am timp. Eu sunt un om foarte
0: draga
1: ușor.
0: Draga mea, te scuz că te întrerup, dar avem un apel telefonic. Hai să vedem cu cine stăm de vorba, alo?
2: Hristos a înviat.
0: Adevărat a înviat.
2: Nicolae Sănicin.
0: Da, domnul Nicolae, bine ați revenit.
2: Mulțumim de asemenea în casele noastre. Mi-am ales să fiu bărbat.
0: Te-am ales să fii bărbat.
2: Da. Nu mă și am pus, ziceam să scriu Alina Mohanu, Hrumoșică.
1: Mulțumim.
2: Și are mulți cânti și frumoase.
0: Așa
1: mulțumesc
0: este.
1: Mulțumesc foarte mult.
2: Sănătate, salut. Să scrieți mai multe cânti. Să le puneți pe Radio Dar, să le ascultăm. Și să ne bucurăm de cântile interpreților din Republica Moldova și interpretele.
1: Mulțumim foarte mult! Mulțumim.
0: Mulțumim tare mult pentru acest gând minunat, domn Nicolae!
2: Și o zi bună! La revedere! Sănătate la toată lumea!
0: O zi frumoasă și dumneavoastră! Numai bine, sănătate! Așa, draga mea, trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate. Uite ce gând frumos din nou ți-au adus radioascultătorii noștri și ne bucurăm tare mult că sunt alături de noi și de fiecare dată sunt atenți la toate gândurile frumoase. Așa, hai să văd, pentru că mai vine un apel telefonic, da? Hai să vedem, să prindem acest apel telefonic. Alo?
3: Alo,
0: bună ziua!
3: Alo, bună ziua!
0: Bună, bună!
3: Asta sună Constantin Brânjean-Iedine.
0: Da, domnul Constantin, vă ascultăm cu drag, aveți?
3: Da, mi-a plăcut cântecele doamnei Alinei Mocanu și aș vrea să-i doresc multă sănătate pe râmul interpreților, mulți artiști, cât mai multe buchete de flori să aibă din partea
0: admiratorilor, da? Exact.
1: Cât de frumos. Mulțumesc foarte mult. Să știți că pentru un artist, pentru un interpret, este recunoștința publicului este cea mai importantă și acel buchet de flori care este primit la sfârșitul unui spectacol este cea mai mare recunoștință. Vă mulțumesc din suflet.
3: Da, eu vă doresc mult sănătate, sporuri în lucrurile meu astăzi, familiei dumneavoastră, doamnei Viorele, tot îi doresc multă sănătate și să ne aducă cât mai mulți muzicieni ca să-i ascultăm la Radio Vădar. O zi frumoasă, în continuare, la revedere!
0: Zi frumoasă, mulțumim din suflet, la revedere! Iată așa, iar acum luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim tot aici.
4: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
5: Publicitate. Plecat prin lume peste vreme, legat de dorul casei mari, revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin. Unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. unde e pace și e bine. Și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la lagmă.

0: din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon. 069-139-016. Reține! 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
2: Cu Vivispa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
3: Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la SAG Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. SAG Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Am revenit, suntem din nou în emisie directă, puțin timp am rămas până la sfârșit, draga noastră, avem un joc rapid pregătit pentru tine, ești gata să începem?
1: Da, primul să gând ce-ți vine,
0: îți place așa provocările, da? Așa, hai să începem să răspunzi rapid, fără prea multă gândire, să nu te gândești.
1: Ok, mă strădui.
0: Scenă sau studio?
1: Scenă.
0: Emoție sau perfecțiune?
1: Perfecțiune, draga mea, sunt o perfecționistă înrăită, în tot absolut ce trece pe mâinile mele trebuie să fie la nivel.
0: Muzică de dragoste sau muzică de dor?
1: De dragoste, de iubire, pentru că sunt așa mai lirică și îmi place foarte mult să transmit aceste emoții.
0: Dimineață liniștită sau seara pe scenă?
1: Seara pe scenă.
0: Așa. Familie sau carieră?
1: Și una și alta, dar familia cu siguranță că este
0: pe primul loc.
1: Pe primul loc, pentru că după spectacole, după filmări, după absolut tot, mă întorc în familie și acolo trebuie să fie cald, frumos și liniștit.
0: Te aștepte toți acasă, așa că primitor. Cântec nou sau hit vechi de suflet?
1: Păi, încă nu am ajuns să am un hit, dar cu siguranță dacă voi avea un hit... voi face oricum cântece noi.
0: Nu ziceai tu că Măi Ionel este hitul tău?
1: Posibil, da, să știi că iată acum când mi-ai spus, este un hit. Îl cunosc deja oamenii și cu noi în țara
0: mea. Și să știi că de când ai fost tu pentru prima dată la emisiune, este foarte solicitată această piesă aici la radio. Și ne bucurăm tare mult atunci când sunt apreciate melodiile și sunt solicitate. Așa, continuăm. Aplauze puternice sau un mesaj sincer de la un fan?
1: Și una și alta, cred că îți mângâie orgoliul.
0: Rămâi cu bine sau te mai aștept?
1: Rămâi cu bine, cu siguranță, trebuie să sune acum în toată
0: În toate difuzoarele să răsune muzica, da?
1: Să răsune Rămâi cu bine.
0: Așa, vacanțe la mare sau la munte?
1: Și una și alta, dar totuși îmi place căldura și aștept cu nerăbdare la mare, să merg. Dar îmi place și muntele.
0: Așa. Descrie anul acesta al vieții tale în 3 cuvinte.
1: Care a venit?
0: Da.
1: Cu noi perspective.
0: Așa.
1: Cu noi surprize. Și cu un capitol nou în viața mea. Așa îl simt. Vezi că am spus de 3 ori nou. Ceva nou. Nu știu, dragă, ce va fi. Nu știu, ori mă programez eu, dar ceva va fi în anul ăsta. Ceva diferit în viața mea.
0: Știi că soțul tău ieri, nu știu dacă ai fost atentă, dar a zis că 2 gemeni. Așa că poate vine o probă. Nu!
1: Știi că ăsta mic îmi spune într-o zi, dacă tu te duci de acasă și nu ești niciodată acasă, fă-mi cu un frate să
0: ia ca vezi.
1: Și eu zic, o să vă faceți deja, nu mai vreau, Viorelea, niciun copil, să pot să-i cresc pe ăștia doi, pentru că un copil necesită foarte multă atenție, trebuie să fii cu el, să-l crești, nu doar să-l faci, știi, dar
0: exact.
1: Eu nu am timpul.
0: Și să-i dedici totul.
1: Nu am timpul, doi avea timp să le dedic măcar celor doi copii ai mei și soțului, pe care mă așteaptă foarte mult și de fiecare dată mă mustră conștiința că nu le acord atenție suficientă, așa că mi-ajunge.
0: Așa. Zi-mi, te rog frumos, care este lecția cea mai importantă pe care tu ai învățat-o de-a lungul carierei tale artistice?
1: Lecția cea mai importantă, să nu mă opresc niciodată, indiferent de situație, indiferent de oameni, indiferent de orice, să nu mă opresc, să nu dau mâinile în jos, să țin poziția dreaptă și să nu mă doboare absolut nimic, pentru că sunt tentative, sunt obstacole, sunt foarte, foarte multe lucruri, dar sunt lecții. Iată, dacă mai avem timp, recent am avut o situație.
0: Așa.
1: M-a telefonat o doamnă și mi-a spus, vă rog frumos, iată, de seară avem ziua de naștere, soț și soția, împlineau o vârstă frumoasă și vă invităm cu o surpriză muzicală, sunteți dragă. Așa, și eu zic, vin cu tot dragul. În urmă, peste câteva ore, copilul, băiețelul meu, cade jos, a făcut o traumă la picior, a mers la urgență și eram, știi, emoție de cuțit, să fac alegerea și să știi că, uite, așa s-au așezat lucrurile și am primit-o ca o încercare, știi? Parcă viața permanent mă încearcă, îmi dă o cale, dar calea cea mai grea și trebuie să fac alegerea corectă. Și m-am dus la urgență, cu siguranță că i-am acordat copilului
0: prioritate.
1: Am venit acasă, dar m-am dus și la oamenii care mă așteptau. Da, cu sufletul și inima plină de durere, pentru că doar eu știam cum am cântat, dar Este o lecție în care am făcut alegerea să merg mai departe. Pentru că obstacole din astea, să știi că eu de multe ori zic, Doamne, parcă am în viață calea cea mai grea de mers, sincer îți spun. De multe ori niciodată n-am avut cale ușoară, în nimic. Absolut, și o zic foarte sincer, în nimic n-am avut cale ușoară. Peste tot, cumva, am avut impresia de am făcut studii, de am făcut muzică. Absolut, permanent, parcă mi se dădea cel mai greu ca să pot să merg mai departe, să merg peste acele obstacole. Dar deja m-a călit viața și nu mă mai tem de nimic. Așa că, iată, astea sunt lecții adevărate de viață.
0: Cu adevărat, sperăm și dorim multă sănătate băiețelul tău, știu
1: mulțumesc
0: că este acasă, să se facă cât mai curând bine. Știm ce e durerea asta de atunci când îți vezi copii nu în starea bună și mai ales că mama e cea care simte totul.
1: Corect.
0: Putere, răbdare și să se facă bine.
1: Mulțumesc,
0: așa. Draga mea, hai să-mi spui, mai există un vis pe care, un vis artistic pe care tu ți-l dorești foarte mult și nu ai reușit încă să-l realizezi?
1: Să știi că nu mai visez atât de mult la nimic,
0: așa?
1: Doar îmi pun, iată, un scop și încerc să merg spre acel scop. Nu, pentru că ca și artist sunt destul, ca și om de fapt, sunt destul de împlinită. Am un studio muzical la care muncesc foarte mult și am foarte mulți copii care venim cu proiecte noi, cu melodii frumoase. După care am o emisiune în care iarăși ține de copii și plus cariera mea artistică care merg cu pași mici, pentru că am înțeles că pentru că am înțeles că pașii pe care îi faci mici, dar sigur, sunt cei mai durabili.
0: Așa.
1: Și merg și nu știu unde mă va duce viața. Încerc să, știi, să iau la maxim, să muncesc foarte mult, să nu ratez nicio șansă, nicio șansă pe care viața mea oferă. M-am învățat să muncesc mai mult și mai mult, să mă depășesc pe mine. Dar de vise nu mai visez.
0: Eu am un vis artistic de asta, pentru că noi, fiecare din noi, avem visuri. Iată, poate îți dorești, nu știu, știu că ai căsuța ta, dar poate o căsuță la soal, nu-ți dorești?
1: Da, cu siguranță îmi doresc.
0: Persoan. Dar iată un vis artistic, ce ți-ai dori?
1: Păi ca și fiecare să...
0: Nu-ți dorești să ajungi la Eurovision, de exemplu?
1: Nu m-am gândit, să știi că aseară toți îmi spuneau,
0: da,
1: băi, aceasta, parcă ești o Eurovision. Nu știu, Viorelea, ce surprize mi scoate viața înainte. Cu siguranță că fiecare om care cântă își dorește să aibă o melodie pe care o cunoaște toată lumea și îmi doresc că atunci când merg la evenimente private, la spectacole,
0: așa?
1: Oamenii să cânte,
0: să-ți cântă
1: melodiile mele.
0: Să
1: pentru că aceasta este munca mea de zi cu zi. Mă trezesc dimineața cu muzica în cap și mă culc la fel cu muzica în cap și mă gândesc ce să mai fac, cum să mai fac să mă fac auzită. Așa că asta este visul meu cel mai
0: îți mulțumim, dorit. Draga noastră, vreau să transmit un mesaj celor care te susțin la fiecare apariție, celor care îți urmăresc activitatea și te ascultă.
1: Să știi că îmi face o deosebită plăcere să fiu aici la voi la radio, dar de fiecare dată și mă minunez de fiecare dată cum sună oamenii, cum ascultă. Este mare lucru că oamenii ne ascultă și mulțumesc pe această cale, vă mulțumesc vouă pentru invitație, pentru că promovați artiștii noștri autohtoni, că avem nevoie să fim promovați, avem nevoie să fim ascultați și iată, este foarte frumos că este un post de radio unde oamenii sună, unde oamenii ascultă, oamenii descoperă, redescoperă interpreții noștri. Vă mulțumesc din suflet. Radioascultătorilor le doresc să asculte Radio Dar, pentru că este muzică frumoasă, muzică calitativă și Viorela este cea care vă ține companie în fiecare zi. Deja văd că ai conexiune frumoasă cu oamenii și este absolut fabulos ceea ce faci tu. Mulțumesc din suflet!
0: Și noi îți mulțumim, draga noastră, dragi ascultători, aici se încheie ediția de astăzi a emisiunii Darul nostru la Radio Dar FM. Îi mulțumim, dragii noastre, invitate Alina Mocanu, pentru emoțiile frumoase, noutățile muzicale pe care le-a adus și premiera frumoasă Rămâi cu bine. Rămâi cu bine, îți dorim și noi, te așteptăm să mai vii la noi, bineînțeles, cu alte noi proiecte, succese, Doamne ajută tot ce
1: mulțumesc.
0: Faci și să ajungi acolo unde îți dorești cu adevărat, pentru că meriți din toată inima.
1: Mulțumesc din suflet. Mulțumesc, este reciproc, să știi.
0: Mulțumesc. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Sunt Viorelea și vă dau întâlnire data viitoare la o nouă ediție la Darul nostru. Pe curând și muzică bună!

0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Nosatâi, după incidentul cu drona din Chișinău, ancheta este încă în desfășurare. Atât timp cât Federația Rusă continuă războiul în Ucraina, Republica Moldova rămâne expusă riscurilor de survolare, a declarat ministrul apărării Anatolie Nosatâi, comentând cazul dronei găsite pe acoperișul unui bloc din cartierul Telecentru al Capitalei. Oficialul a precizat că autoritățile nu pot oferi deocamdată detalii despre proveniența aparatului de zbor sau modul în care acesta a ajuns în zonă, deoarece investigațiile sunt încă în desfășurare. Potrivit lui, instituțiile specializate analizează circumstanțele incidentului și obiectele implicate. Totodată, Nosatâi a subliniat că autoritățile întreprind măsuri pentru diminuarea riscurilor generate de războiul din țara vecină. Scandal din cauza unui gard în municipiul Bălți. Primarul a chemat poliția. O construcție neautorizată de pe strada Pânzaru din municipiul Bălți a stârnit pe 5 mai un conflict dintre locatari și administrația publică locală. În timp ce primii afirmă că aceasta este preconizată de a proteja copiii de pericolele ce ar putea veni din șantierul de proximitate, ceilalți indică că gardul a fost ridicat ilegal. Pentru a inspecta cazul la fața locului, a venit primarul Alexandru Petkov împreună cu reprezentanți ai administrației locale și a chemat poliția. Echipajul de poliție se vine încoace ca să stabilim legalitatea construcției neautorizat, a declarat Alexandru Petkov, primarul orașului Bălți. Chiar dacă cei care au contribuit la ridicarea gardului acceptă ilegalitatea construcției, aceștia declară că au avut un motiv întemeiat ca să o facă. Expoziția Moldova Prezintă va fi organizată la Brașov în perioada 27-28 iunie. Expoziția Republica Moldova Prezintă va fi organizată la Brașov în perioada 27-28 iunie. Antreprenorii autohtoni care își doresc să participe la eveniment pot depune dosarele la Camera de Comerț și Industrie CCI până la 5 iunie curent. Evenimentul, ajuns la cea de-a 6-a ediție, va avea loc în Piața Sfatului din Brașov. Președintele CCI, Sergiu Harea, a declarat că scopul evenimentului este de a promova produse și servicii de calitate pe piața românească, a stabilit noi parteneriate de afaceri și a consolidat relațiile economice dintre Moldova și România. Participarea la acest eveniment oferă oportunitatea de a promova produsele în fața unui public larg, de a identifica noi parteneri de afaceri și de a accesa piața din România într-un cadru profesionist și dinamic, a subliniat CCI. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi!

0: Bună ziua, Hristos a înviat, bine v-am regăsit din nou la această ediție frumoasă Amiaza cu noi. Sunt Viorela, gazda emisiunii care zi de zi vă ține companie aici începând cu orele 12.00 și până la ora 14.00. Vă aștept cu mult drag să vă conectați, să ajungeți cu apeluri într-un număr cât mai mare, cu multe mesaje dacă nu reușiți, ca să le dăm citire și să ajungă la inimioara celor dragi. 0787 129 este numărul nostru telefon, iar noi astăzi spunem la mulți ani tuturor sărbătoriților. Le dorim din toată inima să aibă parte de tot ce mai frumos, de sărbătoare frumoasă, de sănătate, de mult noroc, pace, dragoste și liniște sufletească. La mulți, mulți ani! Spunem la mulți ani și celor care poate își serbează ziua anunții, de ce nu, ziua familiei, da? Așa că la mulți ani să aveți parte doar de bucurii. Avem și primul apel telefonic, hai să vedem cu cine avem legătura. Alo?
1: Alo, bună ziua, tot am înviat, doamne Viorele.
0: Adevărat, am înviat, bună ziua.
1: Sergiu.
0: Da, Sergiu, te ascultăm.
1: Am auzit afară un cânt la radio, dar la ora 30, la noapte, nu am plăcut și vreau să ascultăm dacă pot să-l găsesc.
0: Oh, din păcate nu pot să revizuiesc, să văd, dar despre ce e vorba, poate?
1: Așa, hai
0: să fie.
1: De o artistă, nu, cine zice, foaie verde, foaie lată și bine era când mai era mama fată.
0: Așa, hai să verific, deci o parte femenină cântă, da?
1: Da.
0: Așa, cel puțin despre melodia foaie verde mi-arată doar Satoshi, nu știu.
1: Eram la... Nu, așa, la foaie verde, foaie lată. Și bine mai era când era mama fată.
0: Așa, poate este vorba de fetele de la Botoșani, la mama fată, nu știu.
1: Poate că acesta, nu. Hai, pune așa pe uite, dacă...
0: Verific, da, sigur, verific, dar cred că e această melodie de fetele din Botoșani. Așa, o ascultăm cu mare drag. Pentru cine o dedici, Sergiu?
1: Pentru mine, pentru fetă cucător, nu? Salut, fetă cucător. Le doresc o zi cât poate frumoasă, caldă, bine.
0: Așa să fie. Noi îți mulțumim și uite, melodia răsună deja pe fundal. Cred că e asta melodia.
1: Bine,
0: noi îți dorim o zi frumoasă. La revedere!
1: La revedere!
0: La mama fată, Francisca și fetele din Botoșani.

Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.

0: am revenit și avem un apel telefonic. Alo, bună ziua!
1: Hristos a înviat, doamnă Iorele. Nicolae Stănicen.
0: Cu adevărat a înviat.
1: Puneți cânticul ăsta care l-a cântat la sfârșitul emisiunii.
0: La sfârșitul emisiunii?
1: Da. Dalina Mocanu.
0: Ah, Dalina Mocanu, așa. Deci anii mei. Anii mei buni, da? Despre melodia cântată ultima.
1: Da, da, da.
0: Așa este, da, da, da.
1: Pentru toți ascultătorii, omagiații de azi, toți fidelii, echipii dumneavoastră și pentru mine, la toată lumea, sănătate și toate cele bune în viață. Mulțumim și o zi bună în continuare. La revedere.
0: O zi frumoasă, la revedere, numai bine. Continuăm și mergem mai departe. 0787 100 129. Așa, hai să reamintesc că am ascultat Francisca și fetele din Botoșani la Mama Fată. Așa, pentru Sergio, dacă că e această melodie, la sigur. Să știi, pe Victor se numește La Mama Fată. Și am ascultat noua piesă Acord, Inima Mea. Să știți că o avem în playlistul nostru, o puteți solicita și asculta aici în cadrul emisiunii. Un alt apel. Alo, bună ziua! Alo, bună ziua!
2: Alo, bună ziua, doamna Viorelea!
0: Bună, bună!
2: Hristos a înviat!
0: Cu adevărat a înviat, bine ați venit!
2: Răsună Constantin Brânzeni Iegnes.
0: Vă salutăm, cu mare drag!
2: Doamna Viorelea, astăzi vreau să dedic o melodie pentru nepoțica mea, care se numește Călcăi Bieti, care este pe Cicotare. Această melodie vine din partea puneilor, Constantin și Zinaida, care împlinește astăzi 15 primăveri. Bunei îi doresc să crească mare, să vieți bine la școală, să fie frumoasă, o copilărie fericită, să asculte de părinți, de surioara ei dragă. Și toate cele bune, Dumnezeu să o aibă în pază și mereu să fie deasupra ei.
0: Ce melodie aș dori să ascultăm?
2: Aș dori, aș dori melodia de Vinile șade la bunei când au mulți nepoței, de Nicolae Palet.
0: Așa, cu mare drag.
2: Când am 5 nepoței.
0: Să vă trăiască. Și multe, multe bucurii să aveți.
2: Mulțumesc, doamna Viorelea. Și de noastră vă doresc o zi bună în continuare. Și mulțumim că ne ascultați și ne sunteți tot timpul așteptată în casele noastre. O zi bună,
0: și
2: la revedere.
0: Mulțumesc. Zi frumoasă, sănătate multă vă doresc și numai bine. La revedere.
2: La revedere.
0: Cu mare dragă, continuăm, mergem mai departe, așa, vom asculta două melodii frumoase, Alina Mocanu cu melodia Anii mei buni, dar și Nicolae Paleț, nepoței, bunelul are. Așa, până atunci mai avem un apel, hai să vedem cu cine avem legătura. Alo?
3: Bună ziua, doamnă Virelela, sună doamna Gheorghina.
0: Bună ziua, bine ați revenit, doamna Gheorghina.
3: Ieri m-am chinuit, nici nu știu câte ori a sunat, n-am mai putut răzbate, ca de ziua mea.
0: Dar noi chiar am așteptat și zic, nu știu, unii a dispărut, doamna
3: Gheorghina.
0: Dar ați ascultat toate felicitările, v-am felicitat aici în cadrul emisiunii, foarte multă lume v-a felicitat.
3: Eu am auzit până la oară 1 că a sunat, m-a felicitat domnul Nicolae de la Drochea. După 1 n-am putut, că tot sunam și am tot răzbate și am avut neamuri. Și m-am dus cu neamurile în altă cameră.
0: Așa, aici, bineînțeles, să le acordați atenție, să stați la masă.
3: Bărbatul a pus muzica, magnetofonul și acolo am stat cu lumea la masă. Și mulțumesc care, dacă puteți să-mi spuneți și inima o felicitat.
0: Foarte multă lume v-a felicitat și domnul Nicolae de la Drochea și domnul Nicolae de la Stolniceni și nu mi-am amintesc foarte mult și de la Iedineț, foarte multă lume v-a felicitat, acum chiar nu pot să dau nume.
3: Ei, uitați dumneavoastră că se dă, mă rog.
0: Exact.
3: Numai pe, de la Drochea am auzit Nicolae de la Drochea și mulțumesc
0: și
3: frumos
0: Sergiu
3: la toți.
0: Sergiu v-a felicitat. Sergiu, de fapt, dacă nu greșesc, primul a fost. Nu mi-amintesc, pentru că foarte multă lume v-a transmis gânduri frumoase. Iar eu astăzi vreau să vă dau aplauzele furtunoase.
3: Mulțumesc frumos!
0: Să vă urez din toată inima un sincer și tradițional la mulți ani. Să ne fiți sănătoasă, să ne fiți fericită, împlinită, bucuroasă și, bineînțeles, ani frumoși și binecuvântați în continuare de la Bunul Dumnezeu.
3: Da,
0: alături
3: 65,
0: de familia dumneavoastră.
3: 65 de flori de busuioc.
0: Ce frumos!
3: 65 de flori de liliac.
0: 65 de flori de primăvară.
3: Da.
0: Exact.
3: Da. Mulțumesc frumos care m-a felicitat, mulțumesc cu toată inima, frumos, mulțumesc frumos.
0: Sunteți și Gheorghe Țopa, ieri a fost omagiat, deci sunteți într-o zi cu maestru Gheorghe Țopa și într-o zi sfântă, ați venit cu numele dumneavoastră, exact.
3: L-am auzit

0: Σόρο Μαϊμάρια Ανατολή, Σιγουνόρα Νέα Αναστασία, Λατισό Ρολίσα Μαϊμίκ. Και ας βράουν κρίτη διγίγω τσόχα, παρήσι μη.
1: Încă o dată, ce melodie, așa, doamna Liuba, v-am auzit un pic mai rău?
0: Melodie părinții mei.
1: De cine?
0: Asta melodie. Igor Țopa, pinte.
1: Igor Țopa? Sau Gheorghe Țopa?
0: Da, părinții.
1: De Gheorghe Țopa?
0: Da, Gheorghe Țopa, părinții mei. Da, neapărat. Am ascultat așa un artist, nu pot să vă spun, și bun. Așa niște cântești bune are...
1: Ieri a fost o magia, domnul Gheorghe Țopa, știți, da?
0: Da, nu de mult, da, da, o felicit că ficiorul meu a avut anul cu 50 de ani și el mi-a cântat cânte tare frumoase la ziua lui. Și aș dori eu, că o trecut pe data de 2 mai, dar aș dori la copiii anii, părinții mei să cânte Igor Țopa.
1: Cu mare drag, da, sigur, l-am pregătit, îl ascultăm neapărat.
0: Aha, să vă mulțumim frumos pentru că sunteți așa că putem și noi să dăm care îmi place cântecul. Vă mulțumim, doamna Viorelia, și o zi bună vouă.
1: V-am îmbrățișat, doamna Liuba, sănătate și numai bine. La revedere.
0: Mulțumim.
1: Continuăm, dragilor, cu două melodii absolut superbe, frumoase. Vine să ne înveselească, bineînțeles, Ioana Căpraru, dar nu înainte să mai dau citire unui mesaj. Așa. Scumpă Viorelea, vă rog, dacă aveți în fonotecă cântecul de Mioara Velicu, Eu sunt mamă cu feciori, vă mulțumesc. Bineînțeles că este melodia, o vom asculta neapărat. Pentru cine o dedicați această melodie, aștept mesajul și cu mare drag o vom asculta aici în playlistul nostru. Iar acum ne bucură Ioana Căpraru, după care și Gheorghe Țopa cu Părinții mei.

Am noroc, am noroc și merge bine. Am noroc, am noroc și norocul e cu mine aici la Radio Dar. Norocul vostru e aici împreună cu noi, dragilor, la amiaza cu noi. Dragilor, eu vă salut și bineînțeles că vă aștept cu mult drag. În continuare vom asculta Mioara Velicu și Feciorii Nororile. Eu sunt mamă cu fecior. Rămâneți aproape și audiție plăcută, după care vine și publicitatea. Iar după publicitate voi reveni ca să-mi iau rămas bun.

0: amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
2: Publicitate. Plecat prin lume peste vreme, legat de dorul casei mari, revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopotlin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar.
1: Publicitate.
3: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
4: Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Sag Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069 742 597. Sag Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
1: Publicitate la Radio Dar. 0693 83 693.
5: Am revenit, suntem din nou în emisie directă. Hai să vedem ultima apel telefonic, dacă avem pe cineva. E bine, așa, pentru că a încercat cineva mai devreme să ajungă. Sper că reușiți de această dată, totuși, să ajungeți în emisiunea noastră, în emisie directă. 0787100129, același număr de telefon. Eu sunt Verelea și cu mult drag vă aștept în această clipă. Dacă nu, atunci o să... avem un apel telefonic. Hai să vedem. Alo?
6: Bună ziua, doamna Viorelia.
5: Bună ziua.
6: Mă scuzați puțin cu întârziere, n-am dovedit că n-am putut prezbate. Asta e doamna Ala din Râșcani. Verișoara mea împlinește o vârstă foarte, foarte frumoasă, doamna Liuba Gonciar. Aș dori o melodie din interpretarea dumneavoastră, ceva de ziua ei.
5: Așa.
6: Dacă se poate.
5: Bineînțeles, cu mare drag va veni o melodie frumoasă.
6: Succese dumneavoastră în tot ce faceți, ne bucurați din suflet, vă cuprind, vă cuprind, vă cuprind.
5: Mulțumesc și eu vă cuprind cu mare drag, sănătate multă vă doresc și numai bine. Încă o dată, la mulți ani din partea noastră și bineînțeles, mai așteptăm cu drag la noi.
6: Mulțumim, mulțumim frumos.
5: La revedere.
6: La revedere.
5: Iată așa, am reușit să mai prindem un apel telefonic și mă bucur foarte mult. Dragilor, vom asculta pe final melodia de ziua ta, care vine în repertoriul meu, să fie pentru toți omagiații, zic eu, pentru că astăzi este ziua de 7 mai și le spunem, bineînțeles, că la mulți ani. Până aici a fost Sofia, am ajuns la finalul emisiunii de astăzi, a ediției Amiaza cu noi. Eu sunt Verelea, gazda emisiunii. Vă aștept și mâine, vă dau întâlnire din nou. Mâine, cu mare drag, am să vă aștept începând cu ora 11:00 la darul nostru și vă reamintesc că, să vă zic cine este invitatul nostru, este vorba de maestru Oleg Baraliuc, dragilor, este compozitor, artist, care a făcut și a scris o mulțime de melodii frumoase pentru mulți artiști și bineînțeles în acest an a primit și Darul de Aur în cadrul spectacolului nostru Darul de Aur pe care îl organizează Radio Darafă. Așadar, vă aștept mâine să-l cunoașteți, să-i cunoașteți povestea și bineînțeles vă aștept și de la ora 12 până la ora 14, da? Tot aici la Dar ofă. V-am îmbrățișat, pupici cu sclipici, la mulți ani, cu draga voastră Viorelea. Pe curând, până mâine, să aveți o amiază frumoasă, plăcută și, bineînțeles, petrecută cu drag alături de cei dragi. Iar acum vine melodia de ziua ta, Viorelea.

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o fericitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Ascultă în fiecare zi melodiile preferate la Radio Diaspora, Radio Dar.

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Nosatei, după incidentul cu drona din Chișinău. Ancheta este încă în desfășurare. Atât timp cât Federația Rusă continuă războiul în Ucraina, Republica Moldova rămâne expusă riscurilor de survolare, a declarat ministrul apărării Anatolie Nosatei, comentând cazul dronei găsite pe acoperișul unui bloc din cartierul Telecentru al capitalei. Oficialul a precizat că autoritățile nu pot oferi deocamdată detalii despre proveniența aparatului de zbor sau modul în care acesta a ajuns în zonă, deoarece investigațiile sunt încă în desfășurare. Potrivit lui, instituțiile specializate analizează circumstanțele incidentului și obiectele implicate. Totodată, Nosatei a subliniat că autoritățile întreprind măsuri pentru diminuarea riscurilor generate de războiul din țara vecină. Scandal din cauza unui gard în municipiul Bălți. Primarul a chemat poliția. O construcție neautorizată de pe strada Pânzaru din municipiul Bălți a stârnit pe 5 mai un conflict dintre locatari și administrația publică locală, în timp ce primii afirmă că aceasta este preconizată de a proteja copiii de pericolele ce ar putea veni din șantierul de proximitate, ceilalți indică că gardul a fost ridicat ilegal. Pentru a inspecta cazul la fața locului, a venit primarul Alexandru Petkov împreună cu reprezentanți ai administrației locale și a chemat poliția. Echipajul de poliție să vină încoace ca să stabilim legalitatea construcției neautorizat, a declarat Alexandru Petkov, primarul orașului Bălți. Chiar dacă cei care au contribuit la ridicarea gardului acceptă ilegalitatea construcției, aceștia declară că au avut un motiv întemeiat ca să o facă. Expoziția Moldova Prezintă va fi organizată la Brașov în perioada 27-28 iunie. Expoziția Republica Moldova Prezintă va fi organizată la Brașov în perioada 27-28 iunie. Antreprenorii autohtoni care își doresc să participe la eveniment pot depune dosarele la Camera de Comerț și Industrie CCI până la 5 iunie curent. Evenimentul, ajuns la cea de-a 6-a ediție, va avea loc în Piața Sfatului din Brașov. Președintele CCI, Sergiu Harea, a declarat că scopul evenimentului este de a promova produse și servicii de calitate pe piața românească, a stabilit noi parteneriate de afaceri și a consolidat relațiile economice dintre Moldova și România. Participarea la acest eveniment oferă oportunitatea de a promova produsele în fața unui public larg, de a identifica noi parteneri de afaceri și de a accesa piața din România într-un cadru profesionist și dinamic, a subliniat CCI. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

0: legat de dorul casei mari. Revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor. Copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar. Publicitate.
1: Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la SAG Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. SAG Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
2: Publicitate. Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
3: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Stăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Nosatâi, după incidentul cu drona din Chișinău, ancheta este încă în desfășurare. Atât timp cât Federația Rusă continuă războiul în Ucraina, Republica Moldova rămâne expusă riscurilor de survolare, a declarat ministrul apărării Anatolie Nosatâi, comentând cazul dronei găsite pe acoperișul unui bloc din cartierul telecentru al capitalei. Oficialul a precizat că autoritățile nu pot oferi deocamdată detalii despre proveniența aparatului de zbor sau modul în care acesta a ajuns în zonă, deoarece investigațiile sunt încă în desfășurare. Potrivit lui, instituțiile specializate analizează circumstanțele incidentului și obiectele implicate. Totodată, Nosatâi i-a subliniat că autoritățile întreprind măsuri pentru diminuarea riscurilor generate de războiul din țara vecină. Scandal din cauza unui gard în municipiul Bălți. Primarul a chemat poliția. O construcție neautorizată de pe strada Pânzaru din municipiul Bălți a stârnit pe 5 mai un conflict dintre locatari și administrația publică locală, în timp ce primii afirmă că aceasta este preconizată de a proteja copiii de pericolele ce ar putea veni din șantierul de proximitate, ceilalți indică că gardul a fost ridicat ilegal. Pentru a inspecta cazul la fața locului, a venit primarul Alexandru Petkov împreună cu reprezentanți ai administrației locale și a chemat poliția. Echipajul de poliție să vină încoace ca să stabilim legalitatea construcției neautorizat, a declarat Alexandru Petkov, primarul orașului Bălți. Chiar dacă cei care au contribuit la ridicarea gardului acceptă ilegalitatea construcției, aceștia declară că au avut un motiv întemeiat ca să o facă. Expoziția Moldova Prezintă va fi organizată la Brașov în perioada 27-28 iunie. Expoziția Republica Moldova Prezintă va fi organizată la Brașov în perioada 27-28 iunie. Antreprenorii autohtoni care își doresc să participe la eveniment pot depune dosarele la Camera de Comerț și Industrie CCI până la 5 iunie curent. Evenimentul, ajuns la cea de-a 6-a ediție, va avea loc în Piața Sfatului din Brașov. Președintele CCI, Sergiu Harea, a declarat că scopul evenimentului este de a promova produse și servicii de calitate pe piața românească, a stabilit noi parteneriate de afaceri și a consolidat relațiile economice dintre Moldova și România. Participarea la acest eveniment oferă oportunitatea de a promova produsele în fața unui public larg, de a identifica noi parteneri de afaceri și de a accesa piața din România într-un cadru profesionist și dinamic, a subliniat CCI. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

legat de dorul casei mari, revin la vatra părintescă cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar, aici, acasă, în Moldova.

0: Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068-777-395. Reține 068-777-395 sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
3: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Stăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Nosatâi, după incidentul cu drona din Chișinău. Ancheta este încă în desfășurare. Atât timp cât Federația Rusă continuă războiul în Ucraina, Republica Moldova rămâne expusă riscurilor de survolare, a declarat ministrul apărării Anatolie Nosatâi, comentând cazul dronei găsite pe acoperișul unui bloc din cartierul Telecentru al Capitalei. Oficialul a precizat că autoritățile nu pot oferi deocamdată detalii despre proveniența aparatului de zbor sau modul în care acesta a ajuns în zonă, deoarece investigațiile sunt încă în desfășurare. Potrivit lui, instituțiile specializate analizează circumstanțele incidentului și obiectele implicate. Totodată, Nosatâi a subliniat că autoritățile întreprind măsuri pentru diminuarea riscurilor generate de războiul din țara vecină. Scandal din cauza unui gard în municipiul Bălți. Primarul a chemat poliția. O construcție neautorizată de pe strada Pânzaru din municipiul Bălți a stârnit pe 5 mai un conflict dintre locatari și administrația publică locală, în timp ce primii afirmă că aceasta este preconizată de a proteja copiii de pericolele ce ar putea veni din șantierul de proximitate, ceilalți indică că gardul a fost ridicat ilegal. Pentru a inspecta cazul la fața locului, a venit primarul Alexandru Petkov împreună cu reprezentanți ai administrației locale și a chemat poliția. Echipajul de poliție să vină încoace ca să stabilim legalitatea construcției neautorizat, a declarat Alexandru Petkov, primarul orașului Bălți. Chiar dacă cei care au contribuit la ridicarea gardului acceptă ilegalitatea construcției, aceștia declară că au avut un motiv întemeiat ca să o facă. Expoziția Moldova Prezintă va fi organizată la Brașov în perioada 27-28 iunie. Expoziția Republica Moldova Prezintă va fi organizată la Brașov în perioada 27-28 iunie. Antreprenorii autohtoni care își doresc să participe la eveniment pot depune dosarele la Camera de Comerț și Industrie CCI până la 5 iunie curent. Evenimentul, ajuns la cea de-a 6-a ediție, va avea loc în Piața Sfatului din Brașov. Președintele CCI, Sergiu Harea, a declarat că scopul evenimentului este de a promova produse și servicii de calitate pe piața românească, a stabilit noi parteneriate de afaceri și a consolida relațiile economice dintre Moldova și România. Participarea la acest eveniment oferă oportunitatea de a promova produsele în fața unui public larg, de a identifica noi parteneri de afaceri și de a accesa piața din România într-un cadru profesionist și dinamic, a subliniat CCI. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: vreme, legat de dorul casei mari, revin la vatra părintescă cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopotlin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar.
1: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
2: Publicitate. Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
3: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Nosată, după incidentul cu drona din Chișinău, ancheta este încă în desfășurare. Atât timp cât Federația Rusă continuă războiul în Ucraina, Republica Moldova rămâne expusă riscurilor de survolare, a declarat ministrul apărării Anatolie Nosatăi, comentând cazul dronei găsite pe acoperișul unui bloc din cartierul Telecentru al Capitalei. Oficialul a precizat că autoritățile nu pot oferi deocamdată detalii despre proveniența aparatului de zbor sau modul în care acesta a ajuns în zonă, deoarece investigațiile sunt încă în desfășurare. Potrivit lui, instituțiile specializate analizează circumstanțele incidentului și obiectele implicate. Totodată, Nosatăi a subliniat că autoritățile întreprind măsuri pentru diminuarea riscurilor generate de războiul din țara vecină. Scandal din cauza unui gard în municipiul Bălți. Primarul a chemat poliția. O construcție neautorizată de pe strada Pânzaru din municipiul Bălți a stârnit pe 5 mai un conflict dintre locatari și administrația publică locală, în timp ce primii afirmă că aceasta este preconizată de a proteja copiii de pericolele ce ar putea veni din șantierul de proximitate, ceilalți indică că gardul a fost ridicat ilegal. Pentru a inspecta cazul la fața locului, a venit primarul Alexandru Petkov împreună cu reprezentanți ai administrației locale și a chemat poliția. Echipajul de poliție să vină încoace ca să stabilim legalitatea construcției neautorizat, a declarat Alexandru Petkov, primarul orașului Bălți. Chiar dacă cei care au contribuit la ridicarea gardului acceptă ilegalitatea construcției, aceștia declară că au avut un motiv întemeiat ca să o facă. Expoziția Moldova Prezintă va fi organizată la Brașov în perioada 27-28 iunie. Expoziția Republica Moldova Prezintă va fi organizată la Brașov în perioada 27-28 iunie. Antreprenorii autohtoni care își doresc să participe la eveniment pot depune dosarele la Camera de Comerț și Industrie CCI până la 5 iunie curent. Evenimentul, ajuns la cea de-a 6-a ediție, va avea loc în Piața Sfatului din Brașov. Președintele CCI, Sergiu Harea, a declarat că scopul evenimentului este de a promova produse și servicii de calitate pe piața românească, a stabilit noi parteneriate de afaceri și a consolidat relațiile economice dintre Moldova și România. Participarea la acest eveniment oferă oportunitatea de a promova produsele în fața unui public larg, de a identifica noi parteneri de afaceri și de a accesa piața din România într-un cadru profesionist și dinamic, a subliniat CCI. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

0: experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068 777 395. Sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Plecat prin lume peste vreme, legat de dorul casei mari, revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar.
2: Publicitate. Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
0: Publicitate la Radio Dar.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Nosatei, după incidentul cu drona din Chișinău. Ancheta este încă în desfășurare. Atât timp cât Federația Rusă continuă războiul în Ucraina, Republica Moldova rămâne expusă riscurilor de survolare, a declarat ministrul apărării Anatolie Nosatei, comentând cazul dronei găsite pe acoperișul unui bloc din cartierul Telecentru al Capitalei. Oficialul a precizat că autoritățile nu pot oferi deocamdată detalii despre proveniența aparatului de zbor sau modul în care acesta a ajuns în zonă, deoarece investigațiile sunt încă în desfășurare. Potrivit lui, instituțiile specializate analizează circumstanțele incidentului și obiectele implicate. Totodată, Nosatei a subliniat că autoritățile întreprind măsuri pentru diminuarea riscurilor generate de războiul din țara vecină. Scandal din cauza unui gard în municipiul Bălți. Primarul a chemat poliția. O construcție neautorizată de pe strada Pânzaru din municipiul Bălți a stârnit pe 5 mai un conflict dintre locatari și administrația publică locală, în timp ce primii afirmă că aceasta este preconizată de a proteja copiii de pericolele ce ar putea veni din șantierul de proximitate, ceilalți indică că gardul a fost ridicat ilegal. Pentru a inspecta cazul la fața locului, a venit primarul Alexandru Petkov împreună cu reprezentanți ai administrației locale și a chemat poliția. Echipajul de poliție să vină încoace ca să stabilim legalitatea construcției neautorizat, a declarat Alexandru Petkov, primarul orașului Bălți. Chiar dacă cei care au contribuit la ridicarea gardului acceptă ilegalitatea construcției, aceștia declară că au avut un motiv întemeiat ca să o facă. Expoziția Moldova Prezintă va fi organizată la Brașov în perioada 27-28 iunie. Expoziția Republica Moldova Prezintă va fi organizată la Brașov în perioada 27-28 iunie. Antreprenorii autohtoni care își doresc să participe la eveniment pot depune dosarele la Camera de Comerț și Industrie CCI până la 5 iunie curent. Evenimentul, ajuns la cea de-a 6-a ediție, va avea loc în Piața Sfatului din Brașov. Președintele CCI, Sergiu Harea, a declarat că scopul evenimentului este de a promova produse și servicii de calitate pe piața românească, a stabilit noi parteneriate de afaceri și a consolidat relațiile economice dintre Moldova și România. Participarea la acest eveniment oferă oportunitatea de a promova produsele în fața unui public larg, de a identifica noi parteneri de afaceri și de a accesa piața din România într-un cadru profesionist și dinamic, a subliniat CCI. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.
2: Alo, bună ziua, dragul meu.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.
1: Dragi ascultători, sunt Ionuț Dolănescu și vă doresc din toată inima să aveți un Paște binecuvântat. Vă invit să ascultați în continuare Radio Dar.

scurte vreme, legat de dorul casei mari, revin la vatra părintescă cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar, aici, acasă, în Moldova.

0: din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon. 069-139-016. Reține! 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
2: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Nosatul, după incidentul cu drona din Chișinău. Ancheta este încă în desfășurare. Atât timp cât Federația Rusă continuă războiul în Ucraina, Republica Moldova rămâne expusă riscurilor de survolare, a declarat ministrul apărării Anatolie Nosatăi, comentând cazul drone găsite pe acoperișul unui bloc din cartierul Telecentru al Capitalei. Oficialul a precizat că autoritățile nu pot oferi deocamdată detalii despre proveniența aparatului de zbor sau modul în care acesta a ajuns în zonă, deoarece investigațiile sunt încă în desfășurare. Potrivit lui, instituțiile specializate analizează circumstanțele incidentului și obiectele implicate. Totodată, Nosatăi a subliniat că autoritățile întreprind măsuri pentru diminuarea riscurilor generate de războiul din țara vecină. Scandal din cauza unui gard în municipiul Bălț. Primarul a chemat poliția. O construcție neautorizată de pe strada Pânzaru din municipiul Bălț a stârnit pe 5 mai un conflict dintre locatari și administrația publică locală, în timp ce primii afirmă că aceasta este preconizată de a proteja copiii de pericolele ce ar putea veni din șantierul de proximitate, ceilalți indică că gardul a fost ridicat ilegal. Pentru a inspecta cazul la fața locului, a venit primarul Alexandru Petkov împreună cu reprezentanți ai administrației locale și a chemat poliția. Echipajul de poliție să vină încoace ca să stabilim legalitatea construcției neautorizat, a declarat Alexandru Petkov, primarul orașului Bălți. Chiar dacă cei care au contribuit la ridicarea gardului acceptă ilegalitatea construcției, aceștia declară că au avut un motiv întemeiat ca să o facă. Expoziția Moldova Prezintă va fi organizată la Brașov în perioada 27-28 iunie. Expoziția Republica Moldova Prezintă va fi organizată la Brașov în perioada 27-28 iunie. Antreprenorii autohtoni care își doresc să participe la eveniment pot depune dosarele la Camera de Comerț și Industrie CCI până la 5 iunie curent. Evenimentul, ajuns la cea de-a 6-a ediție, va avea loc în Piața Sfatului din Brașov. Președintele CCI, Sergiu Harea, a declarat că scopul evenimentului este de a promova produse și servicii de calitate pe piața românească, a stabilit noi parteneriate de afaceri și a consolidat relațiile economice dintre Moldova și România. Participarea la acest eveniment oferă oportunitatea de a promova produsele în fața unui public larg, de a identifica noi parteneri de afaceri și de a accesa piața din România într-un cadru profesionist și dinamic, a subliniat CCI. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Taxi, domnișoară.
2: Domnule, știți că tare n-aveți voie să parcați mașină.
1: Da, da, știu.
2: Vă rog să o mutați.
1: Da, da, o mut imediat.
2: Hai.
1: Of, n-ai unul parcat în orașul ăsta. Yeah.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Nu mai ești.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.